0: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro. Și tu la Berăria H.
1: Marți, 12 mai,
0: concert Rareș.
1: Miercuri, 13 mai,
0: concert Tribute Queen.
1: Vineri, 15 mai,
0: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
1: Și duminică, 17 mai,
0: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berariah.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bi Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5.

0: 99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Câștigă cu Fru.
6: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
7: A, paste cu puiami de la Fru?
6: Da, și poate câștig și o mașină.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
8: Eu vara nu dorm, cheamă Rita.
7: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: dimineața, Zoo, este 8:04, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bună dimineața, restricții azi pe șoseaua de centură a capitalei, weekend de foc în Superliga, 14 grade acum în București. Restricția azi pe șoseaua de centură a capitalei până la ora 16 se închide circulația mașinilor pe rampa B de coborâre din giratoriul suspendat de la kilometrul 30. Măsura a fost luată pentru a permite asfaltarea gurilor de canal aferente nodului rutier DNCB DN4 Oltenița. Astfel, pentru ieșirea din București Popeș Leordeni spre Glina, șoferii vor fi deviați pe strada Leordeni sau șoseaua de centură spre Jilava, cu întoarcere în giratoriul suspendat de la Berceni, iar pentru sensul de mers dinspre Oltenița spre Glina, se va merge pe șoseaua de centură spre Jilava, cu întoarcere în giratoriul suspendat Berceni și continuarea deplasării către Glina. Restricții și București pentru prima evadare și străzi deschise, cursa de ciclism programată inițial pentru mâine a fost mutată azi. Organizatorii s-au temut că din cauza ploii și a temperaturii scăzute de la noapte traseul ar fi devenit impracticabil. Cei 1500 de cicliști se adună de la această oră în parcarea din fața Academiei de Poliție, urmând să pornească la ora 10 în cursă pe șosea și prin pădure spre Otopeni și Balotești până la Snagov. Iar pentru proiectul străzi deschise, Calea Victoriei și Piața Revoluției vor fi închise astăzi și mâine între orele 9 și 12. Anunț important de la STB, linia 178 circulă de azi pe un traseu modificat pe sensul spre complex Apusului. Autobuzele vor ocoli prin strada Gării de Nord pentru a asigura călătorilor mai multe opțiuni pentru legături cu alte linii STB, atât în zona Ministerului Transporturilor, cât și la Gara de Nord, în zona coloanelor. După elevii de a doua au emoții cei de clasa a patra, marți începe evaluarea națională pentru ei, care sunt probele și când sunt programate, spune Angela Știucă.
2: Evaluarea națională la clasa a patra începe marți cu proba scrisă la limbă și comunicare, apoi miercuri urmează proba la matematică și științele naturii. Testarea se încheie joi 21 mai cu proba la limba maternă. Fiecare test durează 60 de minute. Rezultatele nu se trec în catalog decât dacă elevul sau părintele cere asta printr-o solicitare scrisă.
1: Angela știu că cross-caritabil weekendul acesta în Parcul Herăstrău se strâng bani pentru secția de pediatrie a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandru Rusescu. Evenimentul intitulat Alergăm până la lună și înapoi va avea loc mâine de la ora 11. Vor fi două curse, una de 3 și cealaltă de 7 km. Taxa de participare este de 120 de lei, iar studenții plătesc doar 75. La sport, meci de infart aseară la Mioveni, Rapid și FC Argeș au remizat 2-2, Rapid a condus cu 2-0, iar FC Argeș a ratat în prelungiri penaltiul care i-ar fi adus victoria. Au fost și acuzații la adresa arbitrajului după un gol anulat greșit care ar fi dus rezultatul meciului la 3-2 pentru FC Argeș și un penalti acordat eronat în prelungiri. În urma rezultatului de aseară, giuleștenii și-au definitiv gândul de la barajul pentru cupele europene, dar și de la antrenorul Costel Gâlcă, care și-a anunțat plecarea de la Rapid imediat după meci. Etapa continuă, Dinamo și CFR Cluj joacă astăzi pentru cupele europene, partida e de la ora 21, iar mâine e meciul care poate decide campioana Universitatea Craiova U Cluj. Oltenii sunt lideri în clasament cu 46 de puncte, cu un punct mai mult față de U Cluj și avantajul moral de a fi câștigat Cupa României la penaltiuri. Vremea se schimbă din nou, ANM a emis un cod galben de furtun, grindină și vânt puternic valabil de azi de la ora 14 până mâine la prânz. Sunt așteptate averse torențiale, grindină, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 70 de km la oră în vestul, sudul țării și sud-vestul Transilvaniei. Astăzi temperaturile maxime se vor situa între 16-17 grade pe litoral și 27 de grade în lunga Dunării. După amiază încep ploile în cea mai mare parte a țării, iar mâine temperaturile scad și cu 10 grade și vor fi din nou sub normalul perioadei. 25-26 de grade așteptăm astăzi în București, mâine numai mult de 15, 14 grade sunt acum în capitală. Gata știrile, Raluca Leahu mai departe cu voi, stați pe Zoom!

0: între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
12: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobus și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

Pe ea. Ia mă că a reușit. Doamne, am intrat în direct. Ferească Dumnezeu. Bună dimineața. Radio Zoo, 8:26. Foarte aglomerat am găsit această dimineață în București, în drumul spre radio. Nu mai zic că am venit iar pe la strada Turnu Eiffel, căci era închisă din nou nu Lizeanu, bucata aia, nici nu știu cum se numește. Când o iei dinspre Lizeanu să ieși în Barbu Văcărescu, e o stradă de leleagă și aia este închisă. Și am zis că hai mă că nu e închisă și weekendul ăsta. Weekendul viitor, trecut, a fost închisă. Am zis că o fi fost din cauza semimaratonului. Ce să vezi, n-a fost, era închisă iar. Bum! Pune, scoate-te, pune ciuper ăsta. Ventuza în barbriz. Scoate telefon, dă drumul la oaze. Complicat. Deci m-a întârziat puțin și pe la finalul călătoriei m-a murit telefon. Intrase în să sune contactul de emergency, ce-o emergency, dădeam cancel. I-am dat cancel, s-a închis cu totul și zic, hai, e bine, noapte bună. Noapte bună, să fii tu sănătos, ne mai vedem. Raluca Leahu aici cu tine până la ora 12, te aștept și pe WhatsApp la numărul 0748111550. Toată lumea este prezentă, oamenii sunt harnici, văd că se păstrează același ritm în care se mișcă și Bucureștiul. Ritmul ascultătorilor de pe WhatsApp, ritmul în care ei sunt aici prezenți cu mine și îmi trimit mesaje. Bravo! Imediat ajungem și la ele. Să aveți o zi frumoasă, este soare. Ce dacă se mai răcorește? Numai bine că ieri am crezut că mor. A fost foarte cald. Queen in Puerto Rico, Raluca, ascultăm Shimza apoi cu Fire Fire.

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.

0: ghicit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour!
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: A, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: așezată la malul mării, cu scaunele acelea împletite așa din paie, tipice pe care le-am găsit în Grecia, fața aia de masă în carouri alb și albastru, florile de ghiveci mușcate, că și au multe mușcate. Mă, deci era... Era, ce să zic, și are și un cappuccino pe masă. Cine mai vrea să muncească? Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Și m-am gândit că foarte repede se va termina și această lună. Deja e 16 mai și deja ne facem planuri pentru iunie. Nu de vacanță, că n-a reușit să ne sincronizăm nici ca idei, nici ca perioadă, nici ca nimic. Deci ne trebuie un mediator. Așa. Bună dimineața! Ce faci, Dan? Dane, nu Danuțule!
1: Aha.
0: Aha.
1: Deja am fost, am dat și sticle.
0: Așa.
1: Reciclat, am fost și la cumpărături.
0: Auză-l, mă,
1: acum
0: bra.
1: Plec din parcarea de la supermarket.
0: Aș.
1: Mă duc acasă.
0: Ia, parcă te văd.
1: Soția o duc la unghii.
0: Așa. Asta e, mă.
1: La muncă.
0: Ce-mi place.
1: Plecat de la 7 fără un seară de acasă.
0: Cam
1: te pun numai bine, te-am trimis și băiatul de săptămâna asta.
0: Drăguț, are ochelari, frumos,
1: să ne
0: tânăr.
1: Să ne auzi sănătoși, numai bine.
0: Bravo, domne. Domne, mulțumesc frumos. Asta vreau să aud, ăsta e program de weekend, da? Am dus sticle, am fost la magazin, duc soția la unghii, a făcut și treabă. Uite, am învățat și un om să șofeze, care și el nevoie de carnet. Absolut, a avut un început de zi foarte productiv și el, deci e 8:49 acum. Toate astea le-a făcut până acum. Bună dimineața, sora mea, tot la muncă și tu, ca și mine de altfel, să avem un weekend liniștit. Aici, portocală. Te pup, portocală. Și îți țină companie, sunt DJ-ul tău de serviciu. Bună dimineața, o zi frumoasă să avem, Cristi, așa este. Mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, Radio Zoom, mă culc și mă trezesc cu gândul la mașina mea de weekend, când o să am parte de ea. Ce-a făcut, mă, răducule? Mașina de weekend. Ai o mașină de weekend? Să dai drumul la Radio Zoo, să mă auși eu în ea. Bună dimineața, la Cisnădie momentan e soare, sper să nu fie cum a zis colega ta la știri, vreau soare și căldurică, am zis. Așa o să fie. Neața Daniel, neața Daniel Zimbru, ia să dăm cine face sport.
2: Bună dimineața, s-a trezit Dulcea.
0: Da, pe cum?
2: Neața la Lucuța. Hai, treci la treabă, nici bine n-ai început și deja ești în pauză. Cam lungi pauzele astea la tine.
0: Da,
2: hai,
0: da.
2: Lasă cafelele. Treci și le pune întrebări oamenilor. Intră cu bocanci în viața lor, fă-i să vorbească la radio. Păi,
0: hai.
2: Cum așa?
0: Așa.
2: În rest eu, bine, sunt la alergat, ca de obicei. Un pic răcoare aici în parcul meu din Essex, UC. Dar nu mă plâng.
0: Frumos.
2: Te-am pupat. Pace, sete și război sub plapume, fraților. Sănătate, doamnește.
0: Hai că am de emisiune de făcut, că m-a certat Ionuț, mai am timp de vorbă. Deci, Marius, bună dimineața. Marius din Galați te salută, care se duce la cursuri, o zi frumoasă. Oh, salutări tuturor celor care azi au cursuri și eu am cursuri azi. Azi o țin așa, pe device-uri. Bună dimineața din Gheorgheș Vaslui, ne salută Vasilică Gherghescu. Bravo, Vasilică. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Raluca! Ce bine de mine că eu nu plec de acasă. Am job acasă. Super!
0: Foarte, e bine și așa. Mie îmi place să stau acasă. Viorica din Ploioasa, Română, ne salută și ea, te pup, Viorica. Ultimul revers cu Andia și Nicole și Repeat de dragoste și ne auzim după fix la Radio Zoo. Bună dimineața!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
8: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
9: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru

0: ta de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
5: Câștigă cu Flow.
6: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
7: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
6: Bravo, mentalitate de câștigător. Flu a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Florian Luru și Ina, 7 zile Radio Zoo. Bună dimineața, 2 zile stăm împreună de la 8 la 12, diminețile de weekend, împreună cu mine, Raluca. Acum la pe WhatsApp, la numărul nostru 0748111550. Cine este?
1: Bună dimineața, domniță! Vasile din Kitilisburg, care se află la pod la Otopeni.
0: Așa.
1: Și nu știu ce se întâmplă aici.
0: Ce se întâmplă
1: acolo? Să fie accident, să se repare ceva, să fie ceva lucrări, habar n-am.
0: E închis?
1: O zi bună îți doresc, cum mi-o doresc și mie.
0: La Otopeni e închis? Bună dimineața. Dacă trece cineva pe acolo și știe mai multe, îl rog frumos să le spună.
2: Bună dimineața, Ralucuța mea. Lasă, bine că ai ajuns. Cu peripeții, dar ai ajuns.
0: Da, păi dacă
2: te așteptam. Mă gândeam, unde o fi?
0: Da,
2: unde o
0: pe
2: fi,
0: stradă.
2: Raluca mea, unde e, mă, unde e?
0: Pe stradă. Că nu m-am gândit, că nu mi-a zis când nimeni, că nu știm când se închide un drum, că unde se închide el. Există acolo niște bariere, dar nu există și o plăcuță. Bă, virgulă. Drumul acesta a fost închis pe data de, din următoarele motive obiective, să deschide pe data de, nu m-a venit pe aici. Deci ca să știm, dar nu știu. Dacă nu prinzi pe la știri și n-ai auzit, treaba ta să fii sănătos. În cazul meu, sănătoasă. Nu mi-a plăcut, nu așa se face. Ați văzut pe unde sunt construcții, sunt obligat să spună, deci ce se întâmplă aici, ca să știm și noi. Bună dimineața, El Padre sunt de pe linia, pentru colegii din linia 32 și în special pentru simpatica colegă din linia 41, Nicole. Drumuri bune, El Padre din linia 11. Capiș? Bună dimineața, te port, Ralu, mereu cu tine, te port mereu oriunde, ești în buzunar și în grădină și în casă, peste tot, iubesc acest Radio Zoo. O, ce frumos, ră. Iubesc acest Radio Zoo, te pup, sora mea, Elena din Teleorman, nu din Troia, dar aceeași Elena. Nu cu cea din Troia, să zic. Aia din Troia nu știa să facă țuică, mă. Ea avea alte ocupații. Te pup, Elena, surioara mea. Bună dimineața, astăzi merg la majoratul nepotului meu la Sovata. Este o zi specială și minunată. Stan din Sighișoara. E bine, Stane, să mai stai pe lângă. E bine să stăm pe lângă tineret, să... să ne mai echilibrăm și noi energiile, ciul, forța vieții. Așa. Bună dimineața, Raluca, cred că radioul vostru are ceva suspect. Intru să ascult o melodie și rămân pentru comentariile tale. Mariana te îmbrățișează cu drag. Mariana, asta e mega apreciere pentru un DJ de radio, deci ferească Dumnezeu. Ia că dau, fac un prescris să-i trimit șefului meu. Și o dovadă de apreciere aia, că se uită, știi? Ni se pare ni se pare că e ceva normal de la un punct încolo. Nu e, e greu, e cu muncă. Bună ziua. Bună ziua, Daniel. Muzică de concediu, ia. Ce a făcut? Muzică de concediu. Nu văd mă până acolo, dar te văd pe tine că te-ai reflectat în aparat. Asta e muzică de concediu, ce ai auzit probabil la radio mai devreme, adevărat. Am spus mai devreme, a fost solo tu, cu Costi, Ioniță, și m-a dus cu gândul la Grecia.
3: Bună dimineața tuturor ascultătorilor, o sâmbătă frumoasă, cu toate că se anunță ploi, din partea lui Luca, Edi, Cătălin, din Maramureș. Un weekend frumos aveți, cât a mai rămas.
0: Mulțumim frumos și tu ai gașcă mare acolo, asta este foarte bine, bravo. Bună dimineața, minune de fată, azi am o stare de mine să mă războiesc cu toată lumea. Probleme cu băiatul, ieri a fost băiatul meu, a fost agresat de o colegă de școală, de un coleg de clasă și până luni când ajung la directoare sper să ies din modul ăsta de Xena războinică. Mă plâng și eu la tine ca de la mamă la mamă. Love you, Cătălina din Cipru. Oh, da.

trec prin acea situație, este mai ușoară. Nu este vorba de agresiune, este vorba de... Mă abțin? Femeia se consumă la maxim și apoi se împacă cu agresoarea. Că așa fac ele, între ghilimetre am spus agresoarea, nu este cazul. Dar așa este viața la această vârstă. Încep și eu să mă prind și să țin, încerc să mă prind și să țin pasul. Foarte, foarte greu și la tine. Ieși din modul ăsta, că intri în modul agresorului, știi? Fără să vrei. Trebuie să stăm un pic afară din el, să ne răcorim sistemul ca să luăm decizii bune și să dăm, zic, și copilului exemplu că nu trebuie să luăm foc, dar să vedem ce putem face. Don't be so shy. Uite, un sfat de la Imani. Apoi ascultăm Mira cu tălpile goale și Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: aflat, tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Pui, pui 2 3 și

0: Crăiești.
1: Arăs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Bună dimineața, Radio Zoo, 9:34. Aici o ascultăm pe Ivan Adriana.
1: Bună dimineața, Raluca, mă bucur să te aud și să scriu primul mesaj, cred că după 2-3 ani de lipsă. Sunt acasă și te ascult cu drag, îmi place să-ți aud vocea și să mă bucur de starea ta de bine. Deci o zi superbă, un weekend minunat și te ascult cu drag.
0: Ești tot drăguță, mulțumesc frumos, totdeauna primesc cu mare drag vorbele astea bune de apreciere. Neața!
2: Bună dimineața, sora mea, Ferdinand Leacu la telefon.
0: Salut, salut!
2: Bine te-am regăsit, am dispărut de pe radio o perioadă, nu prea am mutat sâmbetele și acum am început cu obligațiile. Și na, acum sâmbăta, duminica, suntem împreună, te ascult de dimineață până seara, sau vă ascult mai degrabă spus, și ai cu vibe-ul ăla bun, că avem nevoie de el. E o dimineață așa, mai că merge, mai că nu merge, hai cu vibe, o zi frumoasă.
0: Te pup, Leahule, e o dimineață așa, cu un picior în weekend și cu unul la muncă. Mulți spor îți doresc și eu mă bucur că ai revenit și că ți-ai amintit de mine.

0: Deci când m-ai lăsat așa cu ochii în soare, mai dai și tu un semn frumos. Acum, dacă e cu pe obligație, eu zic că trebuie făcut, așa că... Îți urez
1: spor. Domniță, scuzați, pe centură. Pe centură, la pod, la autofren, pe centură.
0: Așa, unde zici că nu știi ce s-a întâmplat, că o fi fost accident, că o fi fost până aiba să ne, să ne pieptene, cum spune română când nu mai găsește argumente, dar este și supărat. Bună dimineața, de la Satu Mare ne ascultă și Nicu Mititelu. Așa, bună dimineața și de la Geo, ce-ai făcut, Geoule?
2: Bună dimineața!
0: Ești pe la...
2: Vreau să-ți spun că sunt norocos.
0: Așa.
2: Deoarece fac același sport ca și băiatul meu. Băiatul meu aproape face 14 ani.
0: Ca lumea.
2: Sunt mândru și tot se miră și se uită la noi atunci când jucăm bine, jucăm tenis, jucăm fotbal sau astea mai de echipe mai mari, așa, individual. Și chiar mă... Da, sunt norocos. Și pentru că eu n-am putut să am această oportunitate să fiu cu tatăl meu și să mă distrez la vârsta asta a lui, nu știu ce să spun, n-am avut ocazia, ce vrei, asta e, așa s-a întâmplat, dar sunt mândru și uite, jucăm și astăzi și mâine, am jucat și joi seară și marți, adică când el vrea și putem jucăm. Face tenis de când era mic, am început și eu odată cu el. Bă, eu zic că atât timp cât îi ajunge mingea în partea altă, sunt bun și eu. Nu, chiar ne jucăm, ne distrăm foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Bă, pup, și cine are norocul ăsta ca și mine să-l țină strâns, chiar dacă nu este ușor, pentru că și munca și oboseala și vârsta și așa mai departe. Bye! Pa!
0: Da, îmi place că mi-ai împărtășit acest lucru. Foarte mult apreciez. Foarte mult, nu e ușor, nu este ceva banal. Pentru tine, în mod sigur, faptul că jucați împreună are o altă semnificație. Pentru el, de asemenea, cred că probabil că o ia ca pe ceva normal. E ceva normal în copilăria lui ca tata să se joace cu el, să împartă aceeași pasiune. Da, e de aur momentul ăsta, e de aur ce mi-ai spus. Exact aseară am făcut și eu karaoke pe piesele lui Michael Jackson, că noi tot așa am rămas. Când am văzut filmul cu Michael, am rămas puțin, adică mi-am reamintit piesele lui pe care le ascultam în mod obsesiv. Și le știu pe toate, dar au trecut mulți ani, n-am mai cântat, n-am mai zic, ia uite mă, de cine i-am mai dat eu play? I-au plăcut Fimi. I-au plăcut fetei mele, deși nu mă așteptam, și a început să le cânte și să mă solicite să cântăm împreună. Iar e un moment pe care nici nu l-am avut cu mama. Mama ascultă muzică populară și compune, are piese compuse de muzică populară, dar dacă nu împărtășeam dragostea pentru muzica populară, de mă scotea din sărite, deci nu că nu împărtășeam, deci mă urzica în complet, n-am putut să împărtășim aceste momente, dar le am eu cu Fimea. Lucru pentru care și eu aseară eram în sinea mea atât de recunoscătoare și am zis, mă, deci fii atent ce moment aici, deci Doamne, mă hrănea pe mine cred că mai mult acel moment. Bravo, te felicit și doresc la toată lumea să împartă cu copii pasiuni, dacă se poate, că și dacă nu se poate, nu fii supărați că nu se poate. Asta e, câteodată nu se nimerește, găsiți alte momente pe care să le împărtășiți. Neața de la muncă, de la Cătălin din Germania. Cătălin e masca tot. Și pe păr, și pe nas, și pe gură. Deci nu știu ce faci tu acolo. Lucrez cu ceva toxic. Bună dimineața, Radio Zula, noi recoltat miere dulce la pădure, aer proaspăt, albinuțe. Frumos weekend minunat de la Veronica din Tecuci. Aude ce frumos. Bună dimineața, cafeaua și bunul gust să ajungă la voi în difuzoare, să acopere cele mai mari orașe din țară cu o cafea și un zâmbet pentru fiecare. Ne salută Adrian Bonciu din Galați. Bravo, mă, Adriane. Frumos. Jackpot și The Motans, ascultăm Boom Buddy cu Aiken Shaggy și Yamore cu Mo Black după pub.
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Și tu la Berăria H.
7: Marți, 12 mai, concert Rareș.
8: Miercuri, 13 mai,
9: concert Tribute Queen.
10: Vineri, 15 mai,
11: Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor.
12: Și duminică, 17 mai,
13: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.

0: pe 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei.

0: și bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg. Vreau din România. Piept de pui 24,99 kg. Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei. Și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBA20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.

0: el 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bază. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect, și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața din nou Radio Zoo. Este ora 10 fix, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Încă un tronson din autostrada Moldovei A7 a fost finalizată. Se decide ultima echipă promovată direct în Superliga. Sunt 18 grade acum în București. Caz de hantavirus confirmat ieri la Arad. E vorba de un tânăr de 20 de ani internat inițial la un spital de psihiatrie din Bihor. El a acuzat febră și probleme digestive.

0: astfel că a fost transferat la secția de boli infecțioase a spitalului din Arad. Tânărul nu fusese plecat în străinătate și n-a intrat în legătură nici cu persoane aflate pe vasul de croazieră din Oceanul Atlantic. Cel mai probabil, spun medicii, e vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu răzătoare. Se așteaptă acum rezultatele analizelor de la Institutul Cantacuzino pentru a afla tipul de tulpină. Pacientul este în stare bună și stabilă. Veste bună pentru șoferi, încă un tronson din autostrada Moldovei A7 a fost finalizat. E vorba de segmentul Adjudul Vechi-Crăcăciuni în lungime de 39 de kilometri. Deși tronsonul este pregătit pentru trafic, inaugurarea va avea loc cel mai probabil la finalul lunii iulie sau început de august, odată cu lotul Răcăciuni-Bacău. Autoritățile au ales să nu-l inaugureze separat pentru a evita apariția unor ambuteiaje majore la descărcarea traficului. Avertisment pentru cei care ajung weekendul acesta la munte. Traseele turistice montane de pe Valea Prahovei rămân închise din cauza viscolului anunțat la altitudini mari. În plus, dacă în stațiuni sunt temperaturi și de 18 grade Celsius sus pe platoul Bucegi, stratul de zăpadă depășește 1,5 metri la vârful Omu, cu temperaturi negative pe timpul nopții și de cel mult 1-2 grade ziua. Potrivit ANM, din această după-amiază sunt așteptate ploi consistente în cea mai mare parte a țării și chiar ninsoare și viscol la peste 2200 de metri altitudine. Singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est Autor are loc astăzi și mâine la București, mai exact la Muzeul Național de Istorie a României. Ediția din acesta reunește peste 70 de designeri din România și din lume. Vor fi și ateliere pentru copii și adolescenți care vor învăța ce înseamnă meseria de bijutier și cum să-și creeze singuri propriile bijuterii. La sport, e sărbătoare astăzi la Hunedoara. Într-o oră începe meciul dintre Corvinul și FC Bihor. Indiferent de rezultat, gazdele promovează în Superliga de pe primul loc și vor primi trofeul și medaliile după meci. Va fi de altfel ultimul joc pe stadionul din Hunedoara, care va fi demolat și reconstruit. Partida de la Hunedoara se va juca concomitent cu celelalte două meciuri ale ultimei etape din play-off, Sepsis Sfântul Gheorghe, Chindia Târgoviște și Steaua București, FC Voluntari. Corvinul revine așadar în primul eșalon după 34 de ani, iar bătălia pentru al doilea loc direct promovabil se dă între Șepși și Voluntari. Tricolorii se pregătesc pentru meciurile amicale, sunt două programate la început de iunie, când mai exact, dar și ce urmează pentru Naționala de Fotbal, îți spune Angela Știucă.
1: Gheorghe Hagi va debuta pe 2 iunie pe Banca Naționalei României în deplasare la Tbilisi în amicalul cu Georgia. Partida se va vedea pe Antena 1. Apoi Naționala va reveni în țară pentru al doilea amical, programat în compania celor din Țara Galilor. Duelul va avea loc pe stadionul Ghencea pe 6 iunie. Ulterior, Naționala României va începe meciurile oficiale. În toamnă, tricolorii vor juca în grupa de Liga Națiunilor 6 partide. Naționala a fost distribuită în grupă cu Bosnia, Polonia și Suedia.
0: Angela știu că ploaia suspenda semifinala de la Roma dintre Yannick Sinner și Daniil Medvedev la scorul de 6-2, 5-7, 4-2 pentru liderul mondial. Rusul a devenit primul jucător care reușește să câștige un set în fața principalului favorit al turneului, Sinner. Partida ar urma să se reia în cursul zilei. Vremea se schimbă din nou, ANM a emis un cod galben de furtun, grindină și vânt puternic, valabil de astăzi la ora 14 până mâine la prânz. Sunt așteptate averse torențiale, grindină, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 70 de km la oră în vest, sudul țării și sud-vestul Transilvaniei. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 16-17 grade pe litoral și 27 de grade în lunca Dunării. 25-26 de grade așteptăm și la București și ploi spre seară, mâine nu mai mult de 15 grade în capitală.

0: uiți cât aștept aici lângă mine Raluca Leahu de la 8 la 12 în fiecare sâmbătă și duminică. Acum e 10 și 12 minute. Putem să mai facem o cafeluță dacă s-a terminat prima. Și na, ca să nu o bem rece chiar dacă n-am terminat-o pe prima. Bună dimineața, Andreea.
1: Bună, Raluca. Eu sunt examen, merg la Constanța, am trezit la ora 6. Și mă întreb oare când o să-mi vină mintea la cap să nu mai înscriu la niciun curs, la niciun modul, la niciun nimic, pentru că după 25 de ani deja se instalează oboseala. Mă ajută gândul că o să mă întorc acasă și o să merg la circul de adopții de la Slobozia, MVP.
0: Ah, te auzi foarte, foarte rău și a trebuit să te întrerup. Ai zis că la 25 de ani parcă a început să se instaleze oboseala și să nu mai mergi la cursuri. Că e destul de radical să nu mai mergi, dar să iei o pauză, cred că merge. De-aia zic, dă rătiuțul mai tare și stai cu mine. Și am auzit și că mergi la ceva, la ceva cu adopții. Haide că ceva tot am înțeles. Cătălin, bună dimineața!
2: Luca, de la 7 sunt la Albinuțe, la Stupină. Te invit să vii să extrage mierea de rapiță.
0: Eu.
2: Cătălin de la Buzău.
0: Salut, Cătăline. Gata. Pentru miere sunt fan miere. Mănânc miere mai mult iarna, parcă ca ursul. Acum mi-am dat seama că obiceiul seamănă cu al ursului brun. Nu știu dacă brun, dar mai mult iarna mănânc miere și uite că am și rămas fără, trebuie să mă reaprovizionez. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Raluca! Acum am parcat camionul și o să dau o plimbare pe faleză în Tarragona, apoi acasă, la copii și la nevastă. Vă salut! Weekend plăcut!
0: Da, deci la tine miroase weekend dacă spui că ai parcat, asta e foarte bine. Bun, încă o dată, pentru portocala din linia 25 și pentru cea mai drăguță vatmaniță din linia 41, Nicol, serviciu ușor, semnat El Padre, din linia 11. Facem așa, din când în când, anunțul ca să nu uite. Georgiana, bună dimineața, sunt cu soțul și cei doi băieți, Vlad și Luca, plecăm la țară la părinți să facem nițică treabă și ascultăm Radio Zoom mașină de la mic la mare. Georgiana din Măgurele. Bravo, mă, Georgiana! Bună dimineața!
4: Radio Zoom!
0: Yo!
4: Cața leapă, balerina capocina!
0: Nu s-a terminat cu acest trend? Ei bine, nu!
5: Bună dimineața, Raluca!
0: Bună dimineața!
5: Să ai un weekend fain ca ziua asta frumoasă de la noi din Maramureș și dacă se poate aș vrea și eu melodia Solo Tu pentru toți băieții de la SCVM Trans Logistic.
0: Iauzi!
5: O zi faină!
0: A fost, eu cred că a fost în emisiunea mea pe astăzi. Și sper să o mai prinzi, rămâi lângă mine, este acum în este hot piesa. E fierbinte și în mare vogă. Îmi place când Lazy Edge și Mario Fresh și Talk to You cu Ano 54 Ultra. Foarte interesant.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce, la aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
8: Ah, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
10: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața.

0: până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică Adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Pui 2, 3 și...

0: Carrefourul de Crăiești.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: câțiva care mi-au scris că au și au parcat camionul și să merg acasă la familie, ceea ce sună foarte relaxant și potrivit pentru weekend. Acum, ce să zic, avem pe Mirela, uite, care scrie: zi de meci, hai Inter Star Sibiu, atât azi cât și în 26, când venim la Buftea pentru finala Cupei României U19 cu Suceava. Deci este și meci frumos. Salutări din Elveția. Aici, de la San Bernardino, ninge puțin. Mă, Cristiane, mă! Bună dimineața! Suntem din Comuna Munteni, municipiul Tăcuș, județul Galaj, mergem spre Tulcea și ascultăm cu drag Mihaela, Cătălin, Mihnea și tataie Ioan. Frumos! Bună dimineața, foștii camionagii de serviciu! Ei, eu îi dau play.
1: Bună dimineața, Raluca. Suntem în drum spre Vatra Dornei. Am plecat la plimbare puțin. Te pupăm, Ionuț de la Bacău cu
2: Laura,
3: Maia,
4: Răzvan.
1: Weekend plăcut la toate lumile.
0: Mulțumesc frumos, din nou prezentare așa ca de o prezentare ca de concert, mă. Frumos de tot. Vă salut și să aveți un drum frumos. E bine când mai reușești să petreci împreună cu familia. Când mai prinde cât un moment. Te pup și mulțumesc frumos pentru mesajul familiei, Ionuț. Ai o familie foarte, foarte frumoasă și veselă. Să ai așa energie acolo în mașină. Salutări de la Constanța, superbă marea de dimineață, ne spune Claudiu. Claudiu, fă-ne poftă cu marea. Anul acesta fac cercetări să văd unde se poate merge la mare, astfel încât să ai inconveniente cât mai puține, că odată ce ai fost și prin Grecia, decât atât, ai pretenții de la Marea Neagră, care n-ai ce să ai, că ea e neagră, așa cum îi zice și numele, are o grămadă de... Are pe acolo plante, are faună de asta, floră, iarbă de mare, ce are ea, că e neagră. Adică nu putem avea marea pe care o regăsim prin Grecia, prin Turcia, și cred că anul acesta, adică doresc să fac mai puțin pe drum și să merg să încerc Marea Românească. Am mai încercat-o și alte dăți, dar prea de mult. Și zic că nu știu ce s-o mai fi schimbat și sper să fie bine. Mie mi-e frică oricum... Adică eu oricum îmi imaginez când intru în apă că e ceva de desubt, e un oraș populat cu o grămadă de ființe și de care îmi este frică, evident este o frică complet irațională. Dar trebuie să găsesc un loc anul ăsta unde nu există nimeni sub apă, unde nu locuiește altcineva.
5: Bună dimineața și de la Blandiana Alba Iulia, ai ce soare frumos, aveți o zi frumoasă la toată lumea.
0: Mulțumim și pentru informație, bravo, mă bucur pentru tine.
6: Bună dimineața, Raluca, Nicioi, sunt din Mediaș, am fost într-o mică vacanță în România, acum suntem pe drum către Germania înapoi, pe Ungaria, am văzut nepoatele și acum două luni am luat de din nou, dar timpul trece și ne întoarcem din nou.
0: Pe drum bun îți urez, te pup. Vreau să-i spuneți soțului meu Andrei de la Gabriela, la mulți ani și că-l iubesc, că-i ziua lui de naștere curând, el ascultă Radio Zoom fiecare zi. Te pup, Gabriela, la mulți ani, Andrei. Give Me That cu Chris Brown, Bibi Rexha și Faithless New Religion și Costi cu Solo Tu.
7: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
8: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat.

0: 38 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Scuze, atins microfonul cu nasul.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
1: Ah.
2: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
9: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
10: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
15: Ai aflat de oferte? Între 14 și

0: 10,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Basti, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu. Cineva își dorea mai devreme această piesă să o dedice. Eu o dedic verii, o dedic vacanței, concediului petrecut unde vă place vouă cel mai mult, unde place fiecăruia. Bună dimineața și pe WhatsApp la 0748111550. Ne apropiem de ora 11. Călin din Baia Mare, ce cel mai bine gătesc pentru familie sâmbătă cu muzica Radio Zoo în Căști. Avem astăzi ardei umpluți. Bravo, Căline, felicitări și sper că soția e la unghii. Suntem în drum spre Iași, am plecat din Constanța și tot drumul te vom asculta, să ai o zi superbă. Mulțumesc familiei Angel. Bună dimineața de la Constanța. Claudiu mi-a trimis și o poză. Unde este, Claudiu, această plajă frumoasă cu șezlonguri de lemn acoperite, bineînțeles, ferite de soare și cu nimeni pe ele? Că toții căutăm liniștea și locuri în care nu ne întâlnim cu enoriași similar nouă din aceeași specie. Zice, la mine la plajă, vă aștept cu drag. Este plaja ta? Arată extraordinar. Ce faceți, Radio Zoo? Eu mă duc la pădure, sunt Andrei. Radio Zoo stă aici și face atmosferă. Bună dimineața, Andrei și Gabriela din Germania ne salută. Bună dimineața, te salută băieții de la Fan Curier. Se știe, un fel de moș Crăciun, toți curierii de la toate firmele de curierat care trec și pe la ușa mea. Să știe că îi aștept ca pe Moș Crăciun. Nedel cu tot Teodor. Te pupă, Teodor. Moș Crăciun de meserie. Abia așteptăm partea a doua la film. Care film? Soro zice, pentru colegul meu Vatman STB, eu sunt linia 1, nu 25. Mulțumesc de dedicație. Am greșit? Scuză-mă, portocală. E de vreme, e sâmbătă. Așa, partea a doua la film cu Michael, cred, pentru că eu asta am văzut eu pe Instagram ceva și am zis că nu e adevărat, că stai că nu e, dar e. Cred că vine și partea a doua. Filmul a fost, a avut un final pe care a trebuit să-l refacă și bănuiesc că acum o să așteptăm și partea a doua. Doamne, dacă vine partea a doua, nebunesc. Așa. Weekend fine vă doresc și de la Marius, dar și din partea lui Florin și Linca din Alba Iulia. O zi frumoasă să avem cu toții. Bun. Jamaican Bam Bam, Hugel și Lidia Buble cu Amira, le-am spus și fetelor.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland,

0: Accesoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Dă savoare momentelor speciale! La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1.169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: 15 mai. Ai bilet doar dus către Columbia. Intră pe elcartel.ro să ții biletul pentru că se dau repede.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața. Elena se întreabă, dar câți frați și surori suntem? Ai idee? Aia zic, la ce te referi, Elena? Ascultători? Hai de capul meu! Milioane! Avea Daniel o farsă cu milioane! Bună dimineața! Ascultăm astăzi corul Madrigal în piața Matache. Ne scrie Viorel Popescu. Iauzi! Bună dimineața! Așa. Bine, Sabina din München, te pup. Bună dimineața, Cătălin. Lucrează la fabrica de mase plastice ce produce piese pentru spital și laboratoare medicale. Deci nu e ca să te protejezi tu pe tine, să le protejezi tu pe ele. Ca să zic așa, să nu o să fie totul steril. Felicia, bună dimineața. Sunshine, îmi spui, te rog, dacă știi unde Dumnezeu a plecat căldura? Când eram în țară, îmi făcea colega în ciudă pentru că era în costum de baie. Am ajuns și eu în Austria, a scris special, ca să fie spus așa. În Austria am ajuns și a venit puș-puș frigul. Nu se face așa ceva, domnule. Și ca să scap de el, luni plec cu Enoruiaș în vacanță în Italia. Sper să nu vină și acolo. În previziune am văzut 23-24 de grade, dar la norocul meu, you never know. Felicia, din Langenwangen, așa, de origini din Tulcea, măritată în Oravița. Bravo, mă! Deci, ne-ai liniștit, Felicia. Nu vine, este bine. Să nu te duci în Sicilia, că se plânge Daniela că e ploaie. E ploaie și că i-a terminat, i-a omorât. Bună dimineața, vă ascult din Londra, unde am ieșit la plimbare cu Oli. Mulțumesc pentru momentele frumoase pe care ni le oferiți. Cu plăcere, Nicoleta, te mai aștepte la mine. Neața, abia aștepte liberarea din Spania. Pe 1 iulie vin în România. Dumitrăl din Spania te salută. Vreau și o piesă să-mi spor la treabă. Dai seama, săracul stă ca la start, ca la Formula 1. Să plece din pole position. Bună dimineața. Cofetele de la cofetăria de acasă din Iași își așteaptă clienții să se aprovizioneze cu faguri pentru weekend. Mamă, ce frumos sună. Niște faguri.
1: Bună dimineața, Ralucuța.
0: Ia, auză-l pe Lucian.
1: Ce faci, my love? Ți-a fost dor de mine?
0: Beau cafeluță, mă distrez.
1: Vă salută Lucian din Spania. Salutări tuturor, sănătate.
0: Hola! Bună dimineața, salutări și din Paris. Te salut în timp ce muncești și doresc la toată lumea weekend minunat, cu drag din partea lui Vadim. Salut, Vadim! Neața?
2: Bună, Raluca, Ovidiu și Mădălina vă salută. Suntem în drum spre casă, am fost la shopping. Și îți dai seama cât de relaxant e shopping-ul într-o zi de sâmbătă pentru un bărbat. Dar nu mai contează.
0: Da.
2: Îl salutăm și pe Gabriel Jitaru, un prieten comun și evident un coleg de-al vostru. Vă pupăm!
0: Da, mulțumesc că o să-i transmit lui Gabriel. Îmi dau seama, dar se mai întâmplă și invers, să știi. Când merge toată familia la shopping, copilul cu soția și, adică, noi ne-am propus să mergem la shopping, în special, cred că pentru copil, și ne merim că stăm după taică-su prin multe magazine, că din ce n-avea în ce intra, te pomenești că tot etajul, că găsește pe tot etajul, de fapt, magazine. De fapt, aproape toate magazinele de la un etaj erau relevante pentru el. Și noi am stat așa vreo oră jumate, deci nu mai nise, deci nu, eram așa, știi, ne scurgeam pe scaunele alea unde mai stai să te probezi la încălțăminte. Și ne luase în gândul și uita că eram la shopping, zic. Hai să ne amintim de ce am plecat de acasă. Te pup și hashtag rezistă. Delia cu Analog avem în continuare, o să vină și Florian Ruscoina, 7 zile și Emma cu Noaptea, rămâi pe zi.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat!
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Avem atât de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
13: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6%

0: 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

prima, noaptea, bună dimineața și bună ziua la Zoo, 11 și 32 de minute, Raluca Leahu aici cu tine fiecare weekend dimineața și am aflat ce se întâmplă pe centură la Otopen, grație ascultătoarei mele Elena Dumitrescu, pe care o salut. Pe centură dinspre și spre Otopen este foarte aglomerat pentru că este un concurs cu bicicliști care traversează centura și este poliție care dirijează traficul. Acum că mă gândesc, am văzut și eu pe drum, am văzut lângă Băneasa pe acolo, mă rog, aproape, am văzut 2-3 bicicliști, dar am zis că este ceva, un caz izolat, a ieșit să se antreneze singur. Deci nu, este concurs de bicicliști. Mulțumesc că ne-ai spus. Bună dimineața, Ciprian din Botoșan, salut-o pe soția mea, Gabriela, care merge la unghii, te rog. Asta este, domnule, asta voiam să aud. Salutări soției tale, să iasă unghiuțele bine și o pup. Bună dimineața din Anglia, gătesc pe muzica voastră și fetița mea Alessia de 6 ani mă ajută, sunteți cei mai tari. Alexandra, te pupăm, mulțumim pentru melodiile frumoase pe care le difuzați. Lili din Dărăștilfov, neața aici cu Roland și Misa, vă ascultăm cu drag. Thank you, sărumâna. Pe muzica de la Radio Zoo, altfel merge alergarea. Florin din Oradea este la mișcare, frumos. Mâncare, curățenie, spălat și altele, dar cu tine încă și nici nu simt cum trece ziua. Hai la o salată de orez. Atât. Clock it, cum ar zice fica mea. Deci, cum adică salată de orez? Hai de capul meu, Ana Marincea, așa ceva n-am auzit, este foarte interesant. Bravo, mai aflu, mai aud. Ferească Dumnezeu și Sfântul Gheorghe, că așa mi-a venit el în cap acum. S-a trezit Călina de la 3, zice, v-am ascultat până la 6 dimineață. Că dacă nu ziceai dimineață, credeam că e bine. Dar nu e. Apoi am băgat niște antiinflamatoare și ceva calmante și am adormit până la 8 și e mai bine, zice. Nu mi-am imaginat că doar atât după infiltrații. Aoleu. Numai eu pot de-astea, zice săraca, din cauza căzăturii de la schi. Deci și acum atragi de la căzătura aia? Ferească Dumnezeu care m-aș mai duce. Deci care nici nu mă duc. Deci eu sunt conservatoare așa, până la maxim. Una peste alta termina tortul pentru Piticania, care nu mai e pitic, și revin mâine cu secțiunea. Călina și Jimmy nu l-a tăiat, ce drăguț. I-a făcut un tort pe care s-a pus o consolă de PlayStation. Oh, bine, e făcută din bănuiesc că zahăr consola aceea, că da, zici că e vie. Aproape că mișcă. Este foarte frumos, la mulți ani să fie sănătos și mai ales mama lui, căci ea mă interesează în mod special. Bună ziua, este ziua fiului meu care împlinește 32 de ani. Vreau să-i transmit la mulți ani, cel mai bun fiu din lume, să-i îndeplinească Dumnezeu toate dorințele, de la Elena din Piatra Neamț. E și frumos, mă, n-ai cum. Laurențiu sunt și eu, zice, n-am pus emoticoane cu limba scoasă. Vă salut din Rusenie, Borlej Neamță, de la ALR Salon, frizeria mea și ALR Salon și a soției. Aude ce frumos! Frumos, bravo! Soț și soție împărțind un salon de frumusețe. Bună dimineața din Atena, un weekend superb să aveți. Te pup, Flori, cum e pe la Atena pe acolo? Nu că mi-aș face drum, dar mă interesează vremea așa. Constanța Ene, bună dimineața, liniștea mea, este o vorbă la noi la România. Dezbracă-te, îmbracă-te, așa face vremea cu noi acum. Cum să fie mâine 15 grade? Așa e, măi, Tina, că și eu m-am întrebat. Că de-abia mă dezbrăcai. Și foarte bine ai zis, dezbracă-te, îmbracă-te, este vremea asta. Cel mai bine ai caracterizat-o. Bolnave amândoi, ascultăm Irina Rimes, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță, apoi Lazy Ed cu Joe. Mor după tine!

Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2

0: Microunde acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: de Crăiești.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: după tine, tine.
1: Oh, Lazy Ann și Joe, mor după tine, tine. Bună ziua! O să spun bună ziua. E mai potrivit după 11 să spun bună ziua. Altfel nu vine. Sună nițel ca nu cam perete, dar este și ăsta un salut. După cum mai spuneam mai devreme, unii dintre noi așteptăm să mergem și în Italia în vacanță. Acum Dani, care este în Sicilia, deci locuiește acolo și se luptă cu vremea schimbătoare de acolo, zice, hai în Italia în vacanță, avem locuri unde și ninge, nu numai plouă. În nord ninge. Oh. Nei, s-a stricat și Italia. Ca și mă întreb anul ăsta dacă reușim să dacă se evidențiază așa o locație de vacanță ca fiind cea mai potrivită sau cea mai mult frecventată anul acesta. Adică anul ăsta unde? Că Grecia, eu zic că gata. Eu am obosit oricum cu Grecia. Am fost de 2 ori și gata. Deci nu mai vreau să văd 10 ani, sunt liniștită. Pentru că am tendința să mă plictisesc destul de repede și dacă știu ce găsesc acolo, deci deja de cum am ajuns să mi să plec.

0: foarte complicat, mă, este cu ăștia ca mine. Bună dimineața, o zi frumoasă, stau pe terasă și vă ascult cu drag, Iulia din Piatra Neamț, împreună cu cățelușul ei Max. Bună dimineața, noi deci suntem pe ultimele minute din emisiune, nu știu cum am ajuns aici, nici eu nu știu cum am ajuns. Aproape de ora 12, ferească Dumnezeu. Ne salută Mircione de pe București. Beau cafeluța cu scumpa mea soțioară Meri. Ascultăm frumosul program pe care îl face regina emisiunilor de weekend. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat și nu uitați, aveți grijă de voi și de trupurile voastre sălbatice. Bă, s-a întors fiul rătăcii tău. Mulțumesc, Mircione. Mă bucur să aud despre tine întotdeauna. Nu știu dacă ai fost de 1 mai și ți-ai luat mici ca de la moaștele Sfintei Parascheva cu stat la coadă 2 ore jumate. Din câte te știu, nu cred că ai fi rezistat. Cred că ți-ai făcut singur lângă taraba care vinde mici. Cum ar fi fost, mă? Să vină o persoană fizică să-și pună grătărelul așa, la, în proximitatea tarăbii din, mă rog, din obor, să-și facă proprii mici în semn de protest că e coada prea mare. Bună dimineața, Ștefania și Gică, ne faci călătoria plăcută azi în Germania. Am plecat ieri din Norvegia și vom ajunge luni la București. Haide că e frumos la București, chiar dacă e vremea schimbătoare, dar nu e imposibil, așa cum aud eu că e în Italia. Nu, nu și nu. Vă invit aici. Laurențiu, sănătate maximă, răci și Laurențiu, așa e cu ăștia mai inteligenți, răcesc când e cald, ce să te faci? Nicoleta din Piatra Neamț zice, am avut o săptămână tare grea, așa că aș vrea să le mulțumesc copiilor și soțului meu, vă îmbrățișez, Nicoleta. Sănătate, Nicoleta, să fie bine! Bună, Raluca, salata de orez provine din Italia, eu am o rețetă de la sora mea, dacă vrei poți să o trimit cu plăcere, Mariana, pupici de la Madrid, bineînțeles că da, n-am mai auzit, mi se pare interesant, vreau să știu. Așa, îți oftez pentru că am aflat că ornamentul de pe tortul Călinei nu e din zahăr, mă, e din ciocolată cu lapte condensat, mai rău. Între ghilimele rău, adică e de bine. Marian, bună dimineața, vă ascult în fiecare zi din Londra și pupicei. Gata, cu cine să încheiem ora asta? Zic, uite, tot la mesajele din Anglia mă duc. Bună ziua, nici la Roma nu e timpul bun, plouă, soare și temperaturi sub medie, cu drag, ne confirmă Mihaela. Azi că mai vedem, mai avem un pic de timp să ne gândim unde petrecem vara asta. Până una alta, petrecem aici pe Radio Zoo și după pop încheiem cu Padobelu și de Motans, ține-mă minte, Raluca Leahu sunt eu, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, până mâine dimineață când vă aștept aici, lângă mine. Iar la 12 avem știri, așa că rămâneți pe Zoo. Vă pup!
1: Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV QNED LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 lei și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți for mașină cu percuție 18 V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este

0: Ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
9: New music.

0: Radio Zoo, salut! Din nou este ora 12 și 2 minute. Ascultăm acum știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, trafic restricționat pe DN10 Buzău-Brașov, weekend de foc în Superliga, sunt 22 de grade acum în București. ANM a actualizat avertizarea de vreme rea, un cod galben de furtun, grindină și vânt puternic intră în vigoare la această oră și va fi valabil până mâine la ora 10. Sunt așteptate averse torențiale, grindină, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 70 de km la oră în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. În intervalele scurte de timp, 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate în general între 25 și 40 de litri pe metru pătrat. Județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova vor fi de la ora 14 sub cod portocaliu. Aici se pot atinge cantități de apă de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 70. De mâine de la ora 10 până mâine seară la ora 21 norii se retrag, va mai fi cod galben de ploi torențiale doar în județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov și municipiul București. Trafic restricționat pe DN10 Buzău-Brașov, o alunecare de teren a avut loc în zona localității Gura Siriului. Pământul și mai mulți copaci au ajuns pe partea carosabilă, afectând o bandă de circulație. Traficul se desfășoară alternativ, fiind dirijat la fața locului. Echipajele de drumar sunt acolo și acționează pentru degajarea drumului. Razia a brigăzii rutiere și a inspectorilor RAR azi noapte în capitală s-au dat amenzi de aproape 45.000 de lei și 7 permise au fost reținute, majoritatea pentru comportament agresiv în trafic. De asemenea, au fost reținute 27 de taloane pentru diverse probleme tehnice ale mașinilor sau motocicletelor oprite în trafic. Acțiunile vor continua și în perioada următoare, avertizează polițiștii. Nicușor Dan cheamă luni partidele la consultări în vederea desemnării unui nou premier. Întâlnirile încep de dimineață de la 9 și se vor încheia la ora 17. Toate partidele au fost chemate la consultări, inclusiv AUR, care va intra la discuții al doilea imediat după PSD. Urmează PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS și POT. Președintele exclude varianta unui guvern minoritar și spune că delegațiile care vor veni la Cotroceni vor trebui să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și un program compatibil pe probleme esențiale ale țării. Diseară e seara cea mare, finala Eurovision 2026, intră în cursă 25 de țări. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă în a doua parte a spectacolului. Cum se votează, îți spune Angela Știucă.
2: Câștigătorul va fi decis prin votul publicului și al juriilor naționale. Telespectatorii votează în timpul show-ului prin SMS, telefon, aplicația Eurovision sau online pe platforma ESC Vote. Atenție însă, nimeni nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări. Doar românii din diaspora o pot susține pe Alexandra Căpitănescu din alte state participante sau prin categoria Rest of the World. Câștigătoarea Eurovision 2026 va fi țara cu cel mai mare scor cumulat al juriilor și publicului.
1: Angela Știucă. La sport, Dinamo e obligată să bată pe CFR Cluj în etapa a noua play-off-ului Superligii. Meciul se joacă pe stadionul Lacul de Triumf diseară de la ora 21. Miza partidei e ocuparea locului al treilea la finalul campionatului, poziție care ar asigura calificarea directă în Conference League fără să mai fie nevoită să joace la baraj. Mâine e meciul care poate decide campioana, Universitatea Craiova Cluj. Oltenii sunt lideri în clasament cu 46 de puncte, cu un punct mai mult față de Ardeleni. Partida se joacă în bănie de la 20:30. Iar Chelsea și Manchester City se duelează azi în finala Cupei Angliei. Partida e de la ora 17 pe Wembley. Manchester City a stabilit deja un record înaintea meciului de azi. Trupa pregătită de Pep Guardiola a devenit prima echipă care joacă în 4 finale consecutive de Cupa Angliei. Ultimele două s-au soldat cu înfrângere cu Crystal Palace în sezonul trecut și Manchester United acum 2 ani. Temperaturi azi de la 17 grade pe litoral și 27 de grade în delta Dunării, însă ploile vor răcori serios atmosfera. Mâine temperaturile scad și cu 10 grade, urmând să coboare sub normalul acestei perioade. 20 de grade avem acum în București, mâine numai mult de 15, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Ce pui lângă?

0: 1,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, Freau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei și Freau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 17,90 kilogramul și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Luna aceasta la Hesburger, încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătesc

0: Este un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland, bucuria gustului.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: pe 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce, la aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok, și ce face?
4: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
5: Ah, păi atunci conduc și eu.
6: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
8: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Ne întoarcem la hituri.

Hei, salutare, bine v-am găsit! Aici e Zoo, e Most Wanted, avem cele mai tari 40 de hituri ale momentului. Vorbim despre ultimele 10, despre number 1 pe final de chart. Number 40. Locul 40 merge la primul new entry, Another și 54 Ultra, Talk to You. Number 39. Taylor Swift e pe 39, coboară 6. Number 38. Alexia pe 38, două linii. Number 37. Harry Swims este new entry, este pe 37, Mr. Know It All. Number 36.

Locul 28 merge la Nicole Sherry. Pic de dragoste, mai urcă două locuri și cumva e ok, dar nu cât se poate de bine. Ar putea mai multe voturi pe radiozu.ro și dacă vă place piesa, dați votul vostru radiozu.ro. E, hai acum la una dintre cele mai mari urcări de săptămâna asta, la Rareș. Apus de soare, urcă 13 locuri, este aproape cea mai importantă urcare de săptămâna asta. Continuă, Most Wanted.

0: Miu și The Motans, ține-mă minte, urcă 11 locuri. Absolut nebun. Trece bine săptămâna, urcă direct în primele 30, ba chiar se gândește serios la primele 10. Hai să o ascultăm și pe Delia. Iae, o recunoașteți, analog în staționare pe 24, asta e Zoo Most Wanted.
1: Most Wanted Top 40. Number 24.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămaș Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.

0: Sport Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Locul 30 merge la Lazy Ed și Mario Fresh, îmi place când urcă din nou în primele 30. Number 29. Coboară 4 locuri și cred că se afundă. Ray, Where's My Husband? Number 28. Nicole Sherry, Pic de Dragoste, mai urcă 2 locuri. Number 27. Urcare mare de 13 pentru Rareș, de pe ultimul loc 40, pe 27, Apus de Soare. Number 26. Cea mai importantă urcare din clasamente, pe 26, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, urcă 13. Number 25. Urcare de 11 pentru Pado, Belu și The Motans, ține-mă minte. Number 24. Delia Analog staționează pe 24. Number 23. 23. 23 The Second Voice, Let Me Be. Number

Continuă Most Wanted Top 20 cu Bad Bunny. Ei. Nueva Yol! Nueva Yol! Mai urcă un loc și pentru prima dată în Top 20. Ei.

0: și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: colecție LEGO selectate. Ia-ți LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 9,99 lei și trusă cu afat Multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: Ne întoarcem la hituri.

hituri, Sexy for Me, binișor în continuare în cărți pentru top 20. Ce să mai spunem despre Alex Warren? Fever Dream în staționare și același Alex Warren are în continuare două piese în primele 17 Crazy. Most Wanted, Top 40.

0: nervos înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame.

0: Advanced toalete Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Fire coboară două locuri până pe 15. Pe 14 vine Irina, Irina Rimes. Să nu uiți cât am iubit, mai urcă un loc. Se pare că încă mai are benzină și de înainte.

0: din păcate, de 3 săptămâni încoace cu spatele la number 1.
1: Number 14.
0: Irina Rimes pe 14.
1: Number 13. Think twice, 'cause it's
0: another day for you and me in paradise. DJ Snake, Bipolar Sunshine mai urcă un loc cu Paradise.
1: Number 12.
0: Pe 12, Mira cu Tălpile Goale pleacă din top 10.
1: Number 11.
0: Iar pe 11, Minelli, Busta Rhymes.

0: Suntem în primele 10. Îi dăm înainte cu Andia.
1: Am știut că
0: ultimul revers coboară două locuri, dar rămâne săptămâna asta în primele 10.

0: un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: A, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Hey,

Vescan Andrei Bănuță, Old Friend, alunecă 4 poziții, pleacă de lângă podium. Pe 7 mai departe este același Alex Worry. Ordinary staționează în top 7. Are o piesă pe 17 și una pe 7. Îi dăm play și ne apropiem.

0: robotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo LOQ i5-1345-0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RDX 50 50 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum. Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Back to most wanted. Top 40. Top 40.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri. 5, 4, 3, 2.

Amore ia locul 3, Mo Black, Salif Keita, binișor săptămâna asta. Nu e number 1, dar măcar e în continuare pe podium. Iar pe locul 2 coboară, după multe săptămâni, Hugel și Jamaican Bam Bam. Da, asta e piesa. Și din păcate, după 4 săptămâni de number 1, Hugel nu mai e pe locul 1. Cine e number 1? N-a mai fost nici măcar în top 10 până săptămâna.

0: locul 10 merge la Andia, ultimul revers.
1: Number 9.
0: Pe 9 vine Aiken, Boom Body.
1: Number 8.
0: Old Friend Vescan e pe 8.
1: Number 7.
0: Pe 7 Alex Warren, Ordinary.
1: Number 6.
0: Locul 6 merge la Florian Rus și Ina, 7 zile.
1: Number 5.
0: Pe 5 este Turn the Lights Off.
1: Number 4.
0: Solo tu, Costi, pe 4.
1: Number 3.
0: Pe 3 Mo Black, Iamore, mai coboară un loc.
1: Number 2.
0: Și tot un loc, tot în coborâre, de pe 1 pe 2.

0: ajuns la locul întâi, la cea mai tare piesă a momentului. Ediția trecută nu era nici măcar în top 10, acum e direct number 1. În doar o săptămână, de pe 11 pe 1, vine piesa asta.
1: Mă lintă, mă coace, mă ține pe ace, din mine ea face ce vrea, dar ea mor după...
0: Lazy Ed și Joe, Mor după tine, nu mai așteaptă vara să fie hit de vară, încep de prin mai. Locul întâi, noul number 1 și una dintre cele mai mari urcări de săptămâna asta, Mor după tine, Lazy Ed și Joe. Mulțumim pentru audiență, Adi Mihăilă sunt, The Hitman.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6 lei 99 kg. Vreau din România. Piept de pui 24 de lei 99 kg. Olympus. Smântână de 900 de grame 15 lei 99 și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8 lei 39. Kaufland.

0: ecran de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei.

0: bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro. You ready?

altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe

0: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar

0: 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland.

0: Accesoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce, la aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: Ah, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD!

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: colecție LEGO selectate. Ia-ți LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Hai și tu la Berăria H.
2: Marți, 12 mai,
1: concert Rareș.
2: Miercuri, 13 mai,
1: concert Tribute Queen.
2: Vineri, 15 mai,
1: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
2: Și duminică, 17 mai,
1: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berariah.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ne întoarcem la hituri!

0: dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival.

0: Festival de Flori Urban.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Media Galaxy.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
2: Ho,

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți o mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
2: Rica. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 x 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Și tu la Berăria H.
1: Marți, 12 mai,
0: concert Rareș.
1: Miercuri, 13 mai,
0: concert Tribute Queen.
1: Vineri, 15 mai,
0: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
1: Și duminică, 17 mai,
0: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termeni.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Tupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
11: Zoo. Ne-ntâlnim.

0: că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai!

0: vinde din aplicație, de pe site sau hai în magazinele. Ica.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Cofetăria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Lași pregătim candy bar elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: You ready? Ne întoarcem la

0: mici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. New Music.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
2: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la

0: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96. 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: fie mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Ne întoarcem la hituri.

cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.